ela e kai ki moi mai ko ku ia ka hala mai ai ke la ula kala e be be lo wana e ia hoi ua le ua lo o ke kai e puni a kuana i ko ka paki pika ai e no hoi e ki e a kuana ka maka hoi o kai e manu mai hoi